Bunge la Amerika mukumba limitiru ya Radio Mosambiki pfukeni hi 102.1 MHz la kahumwini kama singa 89.9 kisiko 89.0 101.6 lomudorobeni ganyambani waikuma mitiru leyi kafanyola liho 88.0 kama boti 91.2 ni onda media hi 1206 kilosekulus por segundo waikuma na kona mitiru hi www.rm.co.mz hila huse wakuma mitiru ya Radio Mosambiki. Hisimama ni mitiru hichi iswa tisimu hito onatisele kukala luku sutaku 8:54 hikushuwela mishu ya kutala hematomu mishu ya wazikanu luku sutaku 15:30 kutava kusangula kakumbela kaviki. Shvela tirune.

Ke ra tsoka se he di go papa Mwimbi 20 fingers ga se na ta ko ya Rosita ko yo yo ya nga bo hatereke ne ke tikinani e to ke no ina mani ga se na go simama a bunya go kwani nya go ina go ntse de ga kipana kile ya baira ka bunya usumbulo aga u Mwimbi yo yo he na simama go itse ga mambe malitu na ayo aya mana e bo isa o kala ke tinga dzi dai shara e shikanga dzi tiku ki ki ka tsita go ina go pamba ri kumana mahungu kuri me nya hitunga 9:40 33 minutos. Karatso hina zama ava huingavega litulili lam impi nagania kuye nurtin shambal.